en nam la re pe nim do ge ja si pe ka da ja tin nang e tin je sang po ji ra sa mo tu be tin je be nim do ge